Sergio Miambu loko ke pangalatena mitiria lishtichi nao jitore shina singwa ndese ishminu chinze nikakarinyana mkisetita va mauku ya antena nasional zaka loko ke telununanga lirubako Antonio Makwakwa.

Lixo de Moxete Mongo na Rostino, Botela Ticula, Moçambique, Lissacatela, Cová, Cuvano, Coenhetilo, Acacho, Maco, Talanzo, Amacungo, 2030, Iampatano, Amatico, Secatelo, Uta, Ica, Oloto, Iate, Chuma, Carla, Loveira, Lui, a Vuleque, Martula, Amu, Vululuí, na Acumeca, Ecantingatan, Lui, Tacuna, Irenzo, Nereata, Chuma, Ilazuaco, Nova York, Articula, America. Utana yantiru bumunu ni kutirisana ni shitsungu hivula kuba akuna matamela ya kuba kutava kunyikilu wati mali ta vuju hati eka wakalika vatiri va mgodini Afrika Tsonga. Nchambulili yumelele kwa kuba kukumeka na kukumbisi wa makungu inklanganu ukumbisa kukarika vatirini va mgodini Afrika Tsonga. Lana mrengi lwa Ravi lwana lakuta Rianzu Alice Brito atle msala kulishwa kuwa ntena laba batlinga neke niti manku kumbi laba batlinga lteke mailan kuwa bata ola kutongu kutongu ila wafanla kuwa wakuma amalim. Mvumbi wa ntlinga nisantu ishitu wafula lishwa kuwa utumelilinga kabdelganzu ishikaratu shatiku kamba istiku ntena shita na ire shikaratu shita ku na shivona ika kura kakuba kushubwa kuba kutalu nzutu watu tsomba luti msambika angana tona. Mujunzi si Andre Ricard abuli maritula wa mka ntlinga lutana luwa angave na wonani mragilu watiku Daniel Chabu. Kuboneka kumbi kuboneka ka munti wa kutla isa mitsumbu shifunza shama pai shi vijabudiliki sava anyi va ndauli yani lupa kushifunza nkulu Gaza na ku wanakala swa kuba ku vani ku shantsaka ngopfu swinene melani kuba va ta ba na va veka mintsumbu ya tixaka leti ti loveke nakona lexi i xikarhatu xi ta ku na xi hlangana ni vahanyi va ndawuleni na kusukela a nkarhi wa tindhambi ku va ku onhekile a kompresori. Unguleli tivisiwile hi muxadori wa xifundza xa mapayi loyi a tiviseke kambe leswaku va handle ka munti lowu u hlayisaku mintsungu bu kasi ku onhekile kambe a mchini uchiwako radiolojia inga lo utako na uchiwango pfutani raishishi. Maria Elena Langa avula kampi leswa kwa shikaratu leswi swita na swivindlekindleki tsa mfumo lo utako sena ulukamta mmaelani kuva kutakumiwa chuma kuva kutalungisiwa aminchini leyi nakona i leswi taku na swipfuna mapayi kambe na ngari mapayi ntsena na kupfuneka kambe swifundza swa xikwalakwala masanjena ni mabalani. Antikati kwe kumama wangu mavula kulisha kuwa vukanza latikula Amerika li tavali sivela mipolwa kakuba kusivela mipolwa li lumba ku Irau na irukuba kutaba kupfaliluwa ashtimela shama atusi kongoma ku Irau. Nakona kuwe mvuluwa tolo Estados Unidos de Amerika ava adumela tikula Irau. Kata mintangwa kutisamir. Ikuma mungu mavula kulishwa kwa nyamutla kutaba na kusunguna antangu wa mamea shwinash na kuna intangu lunga tava uveka matweni matweni kwa wa France ni wa Espanya. Ikuwa va pimana mtami lishwa kwa inkaroma vintuma ora shkila wa kukumaika mpela lue atava a kongoma a final kantlipizanu lu wa matiku i bola lami konzuta kuna umelela a tiku rameshiku ni matiku kambi ya Estados Unidos de America na Canada. Munzuku nkagwa kwa Inglaterra utawa pimana mtamu wa Argentina inkarolo wa unwe mailanu nikuba kutawa kukungumiwa a final kasi li imunu wa mintawa ya asaleke ka tupisanu luwu ta matamela yankama doropalati ya tata kufumala kufika 30 kwa magrau nampula kilimani baira ni nyambani 28 pemba ni filankulu 27 Maputo nishimoyu 25, chanjai 24, yugamu lishinga tankumara kufika 23 wa magrao. Mungset ibe maungu, rizala mawani inkari wa ntolo betu.

tabake mkseti kwarateka wa Radio Msabik kunyika vunanga na ilabatila kubake takuma marikitu marabako murangili uatiko. Alui I Ben Kangu atulenda nana pulu doko ke vovla vla kasi utomira kama putu wako ilkaratangu pusu nene.

julu ntamela tlhelweni la 00 ka one loko ke va tsetsela na malano ni kuba ni xitlhonipho eka tindzimana kumambanambana ka tsonda ka sika itava mkongarikari kumana ni natinanosanar kuma maritu maluba kumaringaro wa tiko loko ke kumeka eka nhlengeletano inga yoranga na yilandziwa hi nhlangano wa van'wamabindzu tikweni setia nakona itavaka i simama ni vunanga itava hi kongoma le amangunts kuva ya ramba brotherlos na sister c loko kempela va kwem ga cinca n'wananga kasi swi ni swi ta ku na wa hanyisa swona kempela a swi tsakisi a swi laveka

Engsati wa radio Msambiki halo sana kukonyezela kandima yatu ya hwashingul dimila chichupi kadita mudi ya danyansi ikata kukaiya mbimu ino pangaltana nao kukambimu ya 18:55 minutos nyansi hika wazibili 14 ka julho kadilembelia da 2026 ngombimu ya 14 horas jinda kuninga mahungu tumisala nime chini ya antena nasional 14 horas jinda 10 minutos na wandima mahungu dimila chichupi hinda tana ndima uchenche mabulu hambana hambana kukongoma kambimu ya 15 horas jinda kamba tenga ya chitichi ngombimu ya 16 horas jinda mahungu tumisala na mechini ya antena nasional higuta hita nindi mama hungwa provincia ya Gaza ngombe mwe 16 horas ni 20 minuti mnongolo kuwa vanana 17 horas mahungwa provincia ya Gaza uchenji ni mbulu nao kungo misala kala 18 horas na kungo mamutu za antena nasional hiyama na mahungu kadi tambuli ya danyansi higuta hiyangalisala uchenji ni mbulu kala mbimu ya 18:55 minutos mbimu ya hune gemeta mitumu ya chua wa shungulu mila chitupi kadi tambuli ya danyansi ndima hima ni kamanza nikamu na wanche upimira nda mabunda jil bila hakonla nikamichini guliti nadawa senta wa radio msambi kusengalo kwa ndima ye kongoma ni kwa yohoka hawa ingisiru lomba kunze vudu kona hikuna vela mitzikari nene.

Itsikari mahongo limila chopa da kadotsa mina Gilbert Bouquet. Kuoneka kaukhalo uoveka vafi ania kachipirita cha hombe cha mapai kona amua gaza kuveka sakrato sa hombe kavatho amaneka ko vachihanya ka ukhalo ule kasi kambimo iya loko vachilava kuveka sirumbi vasisa kuvini ve gaula mkenekene ve shokwe kumbe kuvini sitsotswa mushukuru veta chikrato chia chimushura chia chioneka ko sekupinda ko katila kambimo iya ti nzuma kumbe ya tindambi, kambimo iya kompresori iya ingatima neka ili uonikile nkona hawa kama ati. Mungwe wa machamusatwe nguwa dimishadoru, wa dimishadoru wa disitu ya mapai, awanga mbato kene hanze kama orge chipirite neka hombeka mapai, kuni chikarato kambe chakuwa neka kami chini, ayye ye nakoni kupopola marambo. Maria Elena langa chamusatito kene chikarato chia, mchua chia chikarato chikarato ako mfumo wa disitu. Ahawa, vee mela kwa timale, kasukufala kufini kudolula miswa michini. Ntangili, wadisitu ya mapaye, awambeto kene kuoneka kama orki kumbeka ukalo otendera vafi ania disitu ya mapaye kumwekoni michini wa rayo shishi, chipetendika hombe kama mapaye. Kumeneka, ilisinzi isa, mhambi chukuluwe atacha hombe, kasukufala kufini sulula miswa, kota kufini sisumela situma, kota kula mdala batuwa hai mama kalo. Ya mapai, shukwala kwala, masanjena kumwekoni mabalani. Oitenda wa miti, himena kakuposhwa limishativu ya makaretani distritu ya shokwe kwa namuwa gaza hivuneka ngu sikuti su tukwati iswa na nikakula waku tukwati sato mababa seselo nisana kati ndambi sikuti siyasi akilwe kasikuti su tukwati iswa umeko siyakilwe ngumtanga nukwa chambani chubu bilivila na nikakula waku tukwati sato mababa seselo mtangi doa mtanga na chambani chubu bilivila muwa gaza chamusa tito kene Manuele Amon, chamusa tito kene mkwa na hawa ka sikuti siya kawa naka kutukwala kama kalo yo hambana hambana katia tia nako ni malu atia kuhuda ni kukosa Manuele Amoni achamusala kambe toke ni kuakwa kasu kutisulea so tukwala kupana kuhela nakambe ni kuchochote lwa kachitungu kuhini chiziwa tia tia nako ni matumisalo manene hamini masha iselo ya kona Institute National de Sciences Sociales ina jamua gaza ngeni wa maneka kwa achifune chipimucha 50 mili wabatu nkwa naka makungu kuhambana hambana haka ona ndani katindambi nsara katindambi kama distritu ya provincia ya gaz chivune chia chimaneka chidi chijini ningelwa kawatu wa maneka kwa adishwe sekedwe ngutindambi tadilimbidia ka makaloyo hambana hambana ahawa kula laka kwa kupumbwa sikaratu siya simaneka kwa sijitangana kwa watu wa mkumbi si wa ina jumua gaza chamusa tiyo kinimitia kwenye ya mkela kutima leto waka doji mili kinyi chimitikash katona kufuna kungu kukua kukua batu wa shayichai kumeko nishongweni. Amua gaza mfumo disitu ya masinjiri nguwana ula wako kubindula nguntalo matijolo ndani kakula wako sukuwa tatete na kone makelo ya tinyumba hameni tinyumba ta lisima makungwa wa mamane kako machi londiswa nguwana hakuwane kakukua katinyumba loko tichi akwa ngu tipande kumbe simwani simaho ngutu ngutu kama kalewa kumwana kakua kuchuwane katindambi alishadole chitu ya masinjira chamusa lito kene sekulula masule mazumbelo ngutumisana ni mwenye ni mitangano kasukufala kuweni kupalushu hamini kugundusha vatu titila na koni mabindulelo ya sitini sama tijulu iti di mahungu ngulima chichopi nzama ni mahungu mbimo ya mtoro vetu.

Majaha yakanya savela machilango lakana chakadita mudeda nyase maumbanile kasina kunene seje wano hukuwa mibonga mame ni tati medivala haha nini kwa kwani vava noona vanga vava seketela kuwa mishuka kuwa mikula kasinga kunene kambe va hede varile kwa kwani nina we haha nika asengele kwa hiveka kubonga kuwa kato sitia minga wa mihi kungo misela to sitia kasi minga wa mima hakuwa mihi seketela kuzanyase maneka hawa hidi kona hatuwea kubonga kwa ingi sitia hilomba kunze hivya seketela kuradio msambiki kwa kulaya masuni kukuwa lukuwa ingi situ singa huka dawada keyo haa hina waka sisi mahechilu kenu gono tumakuwa heumbombe la mfugani hisi huki ni kwa hisengela kasika kwa hilongo loka ni nao hii pangalatana ni nao hii saula ku kakuwa hilomba nzeve kumweku hilongo loka kumweku hikula kumweku kasina kunini higundi sana nitsikudi mwani nidi mwani lada lakini ziyarashkwa itakamba tangaji tichi.

Nikinziarish 31 minutes yolanda uwa wantlawaka kana chimungaltana nina tukadita mjada nyansi. Hengu nukutamba kuingisetu watu waka sanga wa teka chikuwa tachaku ni mishu ngumimu wa seti meya. Sea gemeti lindi maka iya mbimu kasanga kunene inavela kuwa wanela chela nakuntama tzimbilelo. Awa huku ni mufa uwe na hawa chitara tunika nkwa. Seu gemeti lindi maka uteka nzila kuwa kungumo ya ntini. Hawa utimila kungumo wa ntleketu. Mashapa se kula kasina kunene hiva hidi ni kuvuni tana. Ni mapuisa wa chitara tu. Katiela na ukasini kupia kanzebe mtimbitiso wa mufa. Kukulo kwa ujishuwa na kutala na kavatu mwa chitara tuni. Hatulovela kuwa hema mapali sano. Ya kula kwa kasina kunene hila kukumbrira. Ni kumana reseta. Si hidi vatu kasewe hakuna utu miwa vatu. Awa wakasini hata mngula manzani katu. Meet ya ingi. Ya kasi ya melakuta tule ya mame ule ya kasangatichi gamani kakwe. Kuwa hawe ya kasata wala tautala tira na kunikutuu kisamwa ya wakwe. Senawe mama nawe tateka uchuhoka ntine ukarati. Kambe kula kuti ningayi nambi mkasina kunene. Ya kuwa hubula ningamu ya we na ya kuwa kasina kunene umuvuna kumasala tutachikoluan. Hamba singa nitepe siya kula kufunwa. Uti ningambi mwe kote kadika idaronda mwanana uonoto. Kasinga kunene chikoluani ya bala. Ya kumbisa ngutungutuvali ya kama buku yukata. Primera, segunda, terceira, quarta, quinta classe. Ambeno wakasa kwa sexta, sétima, oitava. Kula kwa dindi tsikudila ita kwa ungola di buku da kuka ungola di kadarunda kula kuna toka sana kunene. Ya bala, ya uhoka chikoluani. Mungu hamilo kwa sekurishiri wa gundi sidi tsikudi mwane ndi mwane makadarino wa singulu. Natu wanati ya bala kuka. Mungu ayo, tumakuwa mama ni kumbela mali ya mafisha. Hidu wakasika si kunga ilumu kungua kukumbela mali ya mafisha. Leko siku tukua hitana hila kumaona wa mafisha wa watu. Kasusha dudi fisha dili dimu edu dilembe dozi. Sekula kwa hidini chihenu cha kwa hima wangana wa wanana watu. Hii buli sana na mungu hatila waka kwenye kuona wakasanga kunenu kuwa vasi hitave. Nguloku hichu hoka ntini. Vasi na kutava nguloku kasanga kunenu tate kumbi mami achiwi ya ntini. Hii buli sana navu hii kumbisa kusengela ni kutihita katu. Katila na kuni kusaketa la manana uwa mkwa umangwana wakwe umangwana walitiku. Umanzani kakwe ene manana uwa. Hini 15 horas 33 minutos. Radio Msambiku wa studio. Mungu nga dropada chai chai chipangaltana ninawe.

Metsikari hoyo hoyo kandi mama honga di chuda amira na mabunda kuoneka kau khalu wowe kisa mitsumbu ka into homba tau down dan ka chitu mapa ya mo gaza kuwa kwa wangu kusikara tu kava hangi wa khalu leya ngu hako wa singa kuni mazumbele kwa wa veki sati shaka tau la kuti chulu za utumi ku karate ka kuwa kuoneka ukala kambi mu yetinda ambi ikumbi mwa kasiku nga waku woneka nkwa kusitumisa ukhalu leya waku waku vikiswa mitsumbu mahungwe wa maziviseli ngumsha doro wa district ya mapai angomba dokene hanzika ukalule ya ndio hamba ta udahunda ndika district ya nguo utakuna udi woneke tesi gozo so hambana hambana kufana kasi ni chini waku waku tabiswa mifoto kama rambu hiomba nguma rayu shishi Maria Elena Langa hamba dokene chikara tuja humbe ngutati nene hawa kundi kutubeja kama mfumo wa district layer kakuwa ulava tinzila tati male takuwa umana useke tele kasiku na kutaku useta sote sigoto ni michini ya ingawa yonekela mchukuluveta mtangili uwa ngoku kene chikara tucha humbe ngutati nene chita kuchichi woneka huko haku woneka kaukalua kutaku kuchivikiswa mitsumbu hamini kuoneka nchino kutafisa mifoto kama rambu kainti wa humbe tauda hunda nika district ya mapai hawa kuvila kumchukuluveta kasiku wa kulula miswa tinzila takuwa kuwani matumelo manene ka wana ukalulea utakuna uchivuna kwa hanyi va district ilea ni mama district ya chikuwa lakwala masanjana ni mabalani. Chipimucha oitenta wa miti kunda nika posha administrativa makaritani district ya sokwe mwa Gaza uvilela chivunu cha kuchukwa tisa kuakaka sikoti kwa kuchukwa tisa tele na kuni kuvekisa tamaba siselo hambeni kuvekisa mazumbelo manene sana kwa kudiwuni kile kutala na kama tianda hambi uake wa sikoti siya ufanda kasiku wa umahwa. Kombe uta na uchimahwa kuchitumisa mabloko iku mtumuta kuchilondeta kuchimaneka useketelo wa nsanganu wajihamba nchu bilivile na nikaliti kuda Msambiki. Mtangila wana nsanganu uwa mwa provinsi ya Gaza Manuel Amoni. Hamba tokene kuseketela kuwa kuta kuchikumisa kami ganga iyo hambana ya na district ilea. Nguhawa kasi kukuni makungwe kuwa kufikelo wa maluatio hambana ya wa mavangu wa kukasi nguko haka mati. Hambini kuwa kupumba maka kuwa kuvuswa maluati. Kumbe kutumbunu kama lwatio hambana nguko haku wava hangiliti kuvati ruma handa ngele ngane nguhambi ni mua sitengane. Simena kusidima bambe kamna mbuwali mpupu. Manuel Amoni, nguwa mbato kene uake wa sikuti siya so chukwala. Nguwa wakasi utakuchilo ndetwa ngudi pulu dia dita kudichimua hanguwa kusututula vahangiliti kukuwa vaziva. Matumisa lelo manene hambi ni kubwa webasisa kumwekunu kuwe kisa mitumieta ubasisi. Ngunta wa hambi ngu intu umwani ni umwani. Inti uhanyela kuonelela ta lihanyeli nene mwa provinsi ya Gaza uta na uchiseketela kupinda kasi ngwenda milu wa miti huko haka makungu ya wa madana wa kuprograma poi social dretu sanaka kwa kune kile kutalana kama tenda kama distritu ya provinsi ya Gaza uchivunu cha kona nguchi ya chikongo makukwa kuseketelwa mbatu vava kasiwa nga wavya lisekela ngosima hasawe na sanaka kwa vaditele tu nguma tenda meka dilembe dia hawa kasiku ta kuseketelwa mbatu vava humoka miti kumbeka tisha katia tisinga kutukuka usiwa na upini sambimu tinga wati yenge teloka sengu kwa haka mati yandambi mtangili wa inti uwa wa ina jimua Gaza mpato kene tishakatia ngutia mchimu mwani ni umwa njia mkela kumalea doge mili kinyencho mamiti kale hawa kaya mbimu vata ku na bachini ngela chivunda nkama district ya chai ni shungweni shiku almajani nguwa tamusala kuto kene ndani kawa sima district ya provinsi ya Gaza nguwa kaya mbimu kuta kuchilonda ntumo kuwa kusetwa ni kuwa kulula misalaka city konta tavatu vava mafana kwa vya mkela chisivunu chia kuna kwa takase kwa vya rumelu atimale ta vona iti mahungu katimalula msiru kwa hukumu msala kame tsikari ya nyasa mwanina wana ukambia mya mtolo veto.

etindima ya mahungu kati kongomisala ka metsikare nya sina bongo dimi amukati ngudzela tinene ta wing set mpo mako hela tena longoloko kasi hito matumbi mwako wa hita nindi mamlongoloko wa banana wing set wenene

Hene dzisasa zari 50 minuti ngiselo ndeko radio Msambiki tiwi ya leta ni mnongolo kuwa vanana kali tamjene hasa vangati wa mbama huli sima la kuya chikolwane. He veka kubonga loko ingiseludia mkete mnongolo kuwa mhutizi la tati nene. Hila zara dzisasa tarashkwata kuninga mahungwa provincia ya Gaza.

Metsikari hoyo kandimoma hungumata wakati chuda mirana mabunda. Mfumu wa district yoma sinjiri inkutumisana nivangana. Uta na uchilonda nantumu wa kuwa ubindula matijolu kota kutumisa kuwa kuakwati nyumbato chukwala atia kasetita kuona atichisikala kati mahakato hambana hambana. Makungwewa mahumbelela sana kuwa kudiwone kile maka ya ku dilika kati nyumba chati ngati akilu kutumisa sema hausia siku wakanga ngolea huko haka sika tinzu machati nga waneka ka atiku msana achati nga maha kukutala ka miti imani ya kasi idi hande ngele ngani mshadoro district ya masinjiri ngongo mbato kene kutana kuchulula miso la toti tinzila takuwa votiva hangilitiku vasi kwa takasi kuwa vati ningatila katila na kune kubindula sitini siya kakuwa kukata kama tiku wa mata kukuminda ni kambimu ya na ido tuntumua kuwa kuakwa tinyumba ati ya kasi tinga wati manga Serge Kosta mbato kene makunga wa ngwaka sima waneka kujoneka kutihita kahumbe kutateneka vahangiliti kungutungutu vavasikati kai ambi mbata kukasi vadi kutilu kubindu la kupinda ka 20 mili wa sitini. Chipimu cha 80 wa miti ya posho jimshativu ya makaritani ndanika distritu ya Sokomu wa Gaza. Nguo itakuichivu neka nguko haa kasi kuti kama zumbelu yo tukwala sana kwa kudiuni kili kutala na kama tia ndambi. Kumba kasi nguo ake wa sikoti kujitumisa sma bilo kuhambi ni kuwa vata kukasi na vachi maham. Tumwa kuna kusekito la ngontanga na wachi hambani chuu bilivila ndanika liti kuda Msambiki. Mtangilu wansanga na wachi hambani chuu bilivila ndanika liti kuda Msambiki mchamuja provinsi ya Gaza Manuel Amoni. Nguo mba kutokene, nguwa kasi mtumu wata kuchulonita kudini makungu ya kuwa kuvunetela vahanyi diti kukuwa viti vikela kamalo tiyo hambana hambana wama wangu huko haka nzambwa hambini huko haka mati kumwekuni kuwa kupuma mhanga kuwa kubulugula na maluati nkuwa haka kuwa vahanyi diti kuwa tiruma hande ngele ngane hambini mua siti ngane kumweku ni mabambika na mbuwa limpupu Manuel Amoni, nguwa nga tamsala kambi tokene kai ambi mkuta na kuchulonita dipuluda kwa kutamselo vahanyi diti kwa hambini kuwa wagundisa lisima lama tumisele lo manene ya sikotisi ya hambini kuvikisa mitumu ya tauba sisi hunta wa hami huntu umwani ni umwani. Kuoneka ka ukhalowe kisami tsumbuna nika distritu ya Mapai mwa Gaza kwa kukuma huku sikara tusa humbe ngutati nene huku haka kuwa mahangiditi kubasinga kwa ni ukhalowe kuni mazumbele kwa wikisa tisha katawa ngule kutichulu za utumi sikara tuchia chioneka kukala kambi mwiyati ndambi hawa kunga waku ukata ku woneka ka wana ukalolea waku waku vikiswa mitumbu. Mahungwewa mazivisi lwe ngomisha dora chitritu ya Mapai awanga umato kena hansika kwa woneka ka ukaluwa. Nguwa kasintu wa humbeota udahunda nika chitritu ya Mapai unga wakambe uonekelo ngumu nchini wakutawisa mifoto kama rambo kuraishishi. Maria Elena Langa umato kene makaia ngwe mahakuwa mfumu ulini kutipeja ka humbe kutatinene katila na kwenye kula vati male kwa tanzila kwa kusota kwa nguchikuluveta ulula misasosisi gotusi ya singawasi wanekela nguchikuluveta. Mtangili uwa, ata msate kambito kene kune kukarateka ka humbe kutati nene hukwa haka kwa singani ukalwa kwa kuvikiswa mitumbu. Habini nchini kutawisa mifoto kama rambo, makaia kasi ima hakukuwa kudini kukarateka ka humbe ndanika intu atahu daunda. Nika distriti ilea ngukuwa nikato na kulawa kwa sungu chukulu veta kwa kumanasha mulu ngukuwa mtulea. Nguwa kasi mkati vuna vahangi mama distriti ya chikuwa la kwala masanjena ni mabalani. Iti mwa hongo timalula msiliku hakukumisala kamitsikari ya nyansi mwa hinewe ya na wakambia miya mtolo veto.

Matiyo basa ngutembisa utomo wa wena tivikeni mbimi wa ya tindambi kulavuka kuva usela matiyo manga haliswa hambi kuva maditetwe kuluru kumbe ingwani mirandi yana kuno kubasisa mati tela matiyo wena kacheche chiga basa utumela ufiningeta tivikeni kamala tu uyelela ni kolera.

Ene 17 horas 51 minutos dima jo chilo ngal kanme chimachi tshi chaka ri tambira nga sa chiva kwane vo dunuka vo chocholoza ngwa u tsho dzumba ka sana konene u di woti khala detse kuti mwane ndi mwane vana ko ninga matina ngo hosi kuti ko tiphindukela ku kombela detse kuti mwane ndi mwane hedzana dza u tora shikwa ku ninga mahungwa meno vanyasa

Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lina kunukuba sisa mati. Tela matia wena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Mitsigar mwingi swa chicha radio Msambiki msoro provincial ya Gaza kulasa simana kwezela ka disugura nyamsi hino mbo mangundi mwe mwenya ni yenge kunga hata nyamsi hino mbo mangu fone mwa ka makalo kukuni makombo nga mbo mangu tungutu nguloko kudiho kile mbimo yo kuheleketwa mtu okaru angaluza utumi amua masimitela ngutungutu mwa matropani hatolovela kuhibukela makai ya vatu vatileka tifone tidana muka mtalu wa vatu muka mkwembelelu wako seti ya ilakuo natitu ndati nene hinga tati nene utihiti vatu wangatufanili kubaviti maha kama zumbere ufana ni awa kona ho inabulani didota datu yomomangu Eric Shkumbi hui kwenye hii mtana kudifiki di mwani di mwani mnongo na kubindula utumula uko msongu tirumiru nyantumbu hichi hoyo hoyo Niju hoyo hoyo ni hoyo zela nawe tata Rick Shkumbe. Ndi mangu yonye ujivako. Mafone mua kama kombo, madanda. Kambe ngumlayu tihiti zivako. Hambi mimova ichipinda mua kuna masimitela. Yifanili kuchaya hambi mabuzina. Titi komba kutoke ni ukalule kula idi ukalua. Ungarula, ungatenga, ngutu tatinene. Titi komba kutoke ni hambi vatu wa dinti fundi. Kutifanili kubeveti veka kasi lensi utisi wombombi. Se, udika mtalo wa vatu idana fone. Utsumelo uwa ni kinki uva uya mukela, uombomba. Atia, tiku chipisi tani mtu lisima la wena ni chishloni puchi vatu wakunacho kamganga uhanya kudika wana.
1: Mbonga tatati udumeli kutsumelo chini ramba nyansi ni uya kwa hawa hita senge lakani. Tinde matu hambana hambana, mungudungu tunyasi, dema yi uniwekala kuyona. Na losa nilosela wote wengi setu watu, machitichi cha Gaza, sumela nilosa ninawe, nabonga mani. Mungudu suri, maka yu nitisala kuyona, yeye date utu watu watu. Idate utu watu watu, ngutungutu kawatu watanga ya mina, nivu pinda tanga ya mina. Kuidiwa hombe. Kwa haa, titi anisa kungutu di machechi maesetu. Kutisuri hatuona, hidimuka kama kombo. Nyansi waditsiku. Madita ya maha mafuni, mehe maha mahundwa, mehe maha sivirwa. Mehe maha watu, womba na shishunipu. Masiku msana, intu uofa achivekelwa lisima yukunipu. Atifiti, kambi kungu, intu uofa chakavekelu lisima.
0: Mnjichani, nchani chihumelela kwa wa?
1: Ngatu watu hitima hako mahundwa hisilewe kutivekela ukalu watu. Huku, tapandu wana intu waho mbe. Uo, akama 40, 50, 60 anvi. Eleka foni idana.
0: Jokata jizatoshu?
1: Ya, idana ivangadu kuwa. Kaiviki mliku yi malala. Mkama huko nana kutachi achumu angula. Achitumele chihalu. Ndiyo kama falisimentu. Jipoji na kutarasi nani. Sinceramente.
0: Watu watu veleka kwembele la vawante lao.
1: Intu wa hombe. Choka atecho.
0: Ima kaya yitolo wala uku yipanda ngutu. Hinga vanana, hinga mahorana, hinga vafana. Fatu wa hombe.
1: Okay, idi vanana, vanana kwa naa mashufitutu ya
0: kutu. Ngova wakumbu, wengisi, vati ziku.
1: Mashove, mati vekela ukalu. Niziku nga uwa na jove, ichitandira telefone, idisimitele. Ni wana watu wa hombe. Watu wa hombe,
0: wale
1: kama telefone, medana. Etumela, kutana kule, invesi yodi malata. Otumela,
0: etandera kwa hale ya mkele.
1: Watu wana timhakata utandira phone, haka mafalisimendu, kumbi kuchelo, checheni, kumbi telefone, idana, checheni. Timhakati tatimbiri kati hambani. Pala uchibela checheni, uchiba mana, wabise. Which married by bed. I will double coach you. But when I tell out, what's a shark have I in Gisitilla? To one more quiet.
0: But when I
1: tell out, much hell. Come on, young woman, where Chichen was your commissary pass. Go a teller, Ava, Vataku, Vachitangisa, Dietri, that is him. Come, my father's mint. My have a busy, by Embella, Vachichani, Va Mahako Pantisega, Ja, Awe. Simitela pelaka uomba ditudo mwanyani intu. Waya chiyani nzulut. Mkamwanyani kaiche che. Vachachesi mitala chayapati vomba ku varisi. Vachihaleketa mkwatu uli anga tsuli.
0: Vagonda chogonda.
1: Vagonda chogonda. Vezama kutu hundukeda.
0: Kevalamba tipa ngu makawu. Kwa mga la phone.
1: Uba.
0: Kama ni mkawu.
1: Uhaka telefone. Nda kuchila ku batate ni mamami. Veti gundisa gundu wa ilavaku. Vana kwa. Majova bakone mesha utrapasatu me utrapasatu higale tutu utrapasatu gutonti ngatu batu bahombe itsumelaka hiti leka katomba isingatatine kupinda banana banana pelimejo ba wonekisa ngamo wabo
0: kambe tingawa tichi phazameka haini ingawa idi ku vathu se vasinganga di veshoni palifo
1: ukuchila
0: kuti wone ngawa idi toneto
1: gutoneto Nifusha haka nishunipu.
0: Kwa kifiti chinemela tia, kuma simitela mua utu uji dana fono uya mukela uji hukile. Kamtalu wa vatu, va kukosha niseka.
1: Watuwana tatanyantumbu. Tema imu ya yonga ni gelayo na majina kugela nyana. I, ashwezi huube laka tema imu nyana. I, masikum sana. Pachifaluri zara kuintu vimu kukisa mzilo, adifedwe. Kutitu ufelu wangu untu, tichi panda, tichi karata.
0: Tichi hila.
1: Ya, ndao, awo bachuku kukisa mzilule. Ushu humachi taratu, manatu wana titu awuwa, akusha niseka. Nga titu mzilule, isi nali uwa, awadila. Kudilu
0: mzilu. Kuma tumua kuzila.
1: Nada, kudili. Uchilaku mhata wana nipata, aile ipata, mazipata ile. Ifanana ni mmova. Inga maa mmova idi milu. Idi ni msho umweyote. Manji mmova wakuinta na uzi wangu matrikula. Au vanga veka. Vanga namba veka maa matrikula yufana naka mmova yote. Nada. Maletra ya mambidi ya mararu ya kenu msana. Mayoka. Ya mararu hao magari mayoka. Ali yake. Ambe macha afana na keku kutisa ke. Macha kenu kukwata seba namba kwa. Ndao ntu anaziwa mmova wakungu matrikula. Kufana ni mzilu. Kukuwa kwa nami zilo, jina dawe, chan. Purisu, unamaneka uwe, huma nyansi.
0: Hawa,
1: yato sadishakarama.
0: Mawanelo ngwele vatiko nyamisa vatu, se vatu, ve maneka, ve hambulwa. Hingawa mwuma nkuu, mutidanwa kudiskriminara mtu, ikuku, uwa, kafanili kuwaho, hawa uani, nga mamsungete la ulengu, afetwe, kunyama kulengu, kungati maha kuchinga, tito kene mtu uwa, Nene, ombi ngamu tukufana ni vava mwenyana. Ngutia vati ya tlaketa kuta ukena. Imu mbi mumizila. Ia yava maha kuwana. Vemaneka madika mazumbelo uu vehamba na ni vamwana.
1: Watu wa.
0: Ngueto vangatuu wanatoa.
1: Machu, ina afi mzili. Machu mzili. Kusunga ni chigoho. Ahale uchituzi watu tuwa. Ya uu, wapwa telwa. Unamusho nipa mangulela ya kwe. Mangulela ya kwe. Machu kunku. Wakona ee. Kwa hivyo supporti nchi, nadungu la mkumbe kwa kekwa, mkumbe ya sore te kare kanga hao. Hivyo kidinga guma achi sore la kumbe. Manji, oo. Kwa kuchumu manama miyo manono, atu wampani satunti ludo. Nadungu la mkata kwe wachiwa. Anamba shinyata kumgele tutu pela sore.
0: Se atia tositi ya tawi ya keno, hitati pata ni makaya ya fone ya kubatu ya muke la fone. Chidana, vaileka idana mua kuzilwa, mua kukuni, makombo, titaku. Nguluza mtumbu nuku kuningali sima timbi muto hambana hambana nga umomba mbimu iya yuzi la iya uamu kelafone ukwanga kule ucho umbomba nga atito kene ati ukukatona nda mkuvo nyana hingata chilo
1: uya hitu wani sato wantu kukunketa hingata chilo tile watu
0: nda mkamanyane nda mkatona tia
1: tu wana Uma kwaza kumu normal wacha, ingata chilu. Awa.
0: So, atia ngupu ata, ngu hoheta kutloni paku ingati nako, kavatu wa vahisi yako nguku. Kambimo hiyo utzulo ya singa tamtumwa na angafelo, pela nku na utipa, udindani kumbu utipata nguwa.

22 horas e 6 minutos na 13 segundos. Amalomi ntlawa imbiri tulamselaka kungena ka xiyenge xa umbiri. Amalomi ntlawa wa Spanya loya ganyaka yon wa 0, akuma ntlawa wa França na se ungenle stadio.